Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Немското списание Квик, брой 30 от 17 юли 1975 г. е отпечатано

Тя е събрала и проучила 750 показания на лица, прекарали известно време в състояние на клинична смърт и върнати след това отново към живот. Ето някои от тия случаи, поместени в списанието Quick. Американецът Виктор Т. Солоу, филмов продуцент със собствено ателие в Нью-Йорк, разказва как умрял и оживял, след като сърцето му било престанало да тупти в продължение на 23 минути. При една разходка с кола той изведнъж се почувствал зле и казал на жена си: «О, Люси, аз...» Но не довършил фразата и припаднал. Натрупали се хора, повикани били незабавно лекари, които констатирали смъртта. С бърза помощ Солоу бил закаран в най-близката клиника и там успели да го съживят с методите на модерната реанимация. След като дошъл на себе си, примрелият разказал какво е преживял във времето, когато бил прекрачил прага на отвъдния свят. Той се движил стремително към някаква лъчисто светла мрежа, в която попаднал и се преобразил. Почувствал, че едно ново аз изместило първото му аз. Това ново аз било чист дух. Най-характерното му усещане било неописуем покой и предусещане на големи събития, на по-нататъчно преобразяване. Филмовата актриса Елизабет Тейлър също разказва за аналогични преживявания. При едно тежко заболяване тя се намирала пред прага на смъртта и ето какво почувствала според нейния собствен разказ. Обземе великолепно чувство на спокойствие и мир. Изведнъж видях самата себе си легнала долу на леглото. Бях напълно отделена от тялото си. То вече не беше част от мене. А ето и друг случай, който поради драматичността му предаваме по-подробно. Происшествието става в Чикаго, дето една пациентка лежи в отделението за интензивно лечение в една частна клиника. В стаята се намира само дежурната сестра. Пациентката е на около 40 години и страда от рак. Към 4 часа след обяд сестрата забелязва внезапна промяна във външния вид на болната. Лицето й става восъчно бяло, очите й се втренчват в тавана, от устните й излиза сподавен стон и тя вече не мръдва. След 2 минути лекарят е вече при леглото й. Той установява спиране на дишането и липса на всякакъв пулс, пълно прекъсване на сърдечната дейност, отсъствие на всякакви мозъчни биотокове. И така, жената изпада в състояние на клинична смърт. Предприетите енергични опити за реанимация не връщат болната към живота и тя бива отнесена в моргата. След 3 часа и половина, служителят в моргата преживява най-големия ужас в живота си. Мъртвата се раздвижва под покривалото, повиканите лекари подновяват опитите за реанимация, този път с успех. Жената е върната към живот. След около 48 часа тя отново е в пълно съзнание. Мозъчните й клетки, които обикновено започват да умират само няколко минути след спиране на достъпа на кислород, не показват никакви белези на увреждане, което учудва лекарите. Тя им разказва какво е видяла и преживяла през това време, но лекарите се усмихват любезно и обясняват всичко с думите смъртна халюцинация. 2 седмици по-късно болната жена е посетена от лекарката-психоложка доктор Елизабет Кюблер-Рос, пред която тя разказва следното. Въздъхнах дълбоко и изведнъж почувствах как леко се изплъзвам навън от собственото си тяло и се понасям нагоре. Можех да видя как лежа долу на леглото като старо зимно пълто, захвърлено през пролетта в ъгъла. Изведнъж разбрах. Бях мъртва. Видях веднага след това как лекарите се втурнаха в стаята и започнаха да се занимават с безжизненото ми тяло. Разбирах всяка тяхна дума, чувах дишането им и как един от тях тихо изруга. Можех да разпозная всеки един от тях по-отделно. Наблюдавах това всичко отгоре, сякаш се носех над тях във въздуха. И този въздух беше целият изпълнен с блестяща, ярка, великолепна светлина. Опитах се да вляза в контакт с лекарите и да им кажа: «Оставете, няма вече никакъв смисъл. Нима не виждате, че вече не съм жива?» Най-сетне разбрах, че те не могат да ме видят, нито да ме чуят. Тогава ме завладя едно неописуемо хубаво чувство на абсолютен покой и задоволство. Следващото, което мога да си спомня, е, че лежах на една маса в моргата, а лекарите се бяха надвесили над мене. Бях върната към живот, но изпитвам силно разочарование от това. Пациентката казва по-нататък:

0: Откакто знам какво всъщност е смъртта, не се страхувам вече от нея. Чудно ли е, че след такава дяволска пропаганда броят на самоубийствата бързо нарасна? Какво ужасно безстрашие, когато всички свети отци въз основа на Словото Божие ни учат на страх Божий и ни внушават да не гледаме лекомислено на смъртта, а с голяма загриженост да се готвим за нея. Приблизително такива са и всички подобни разкази, описващи преживяванията на различни други хора, изпаднали в клинична смърт. Едни виждат слънце и поляни, чувстват, че са в рая, изпитват голяма радост и вътрешно задоволство. Други се виждат обкръжени от светлина и чуват тиха музика. Трети се чувстват съвсем леки, радостно спокойни и заобиколени от всякъде с някаква лъчиста атмосфера. Четвърти виждат свои близки покойници, които ги привеждат към някакъв чуден, оцветен в розово свят, към някаква приказна градина, изпъстрена с чудни цветя и огласявана от детски смехове. Известният ни вече американски медиум Артър Форд, с чиято явно противохристиянска дейност като медиум се запознахме в предишната глава, описва сам преживелиците на своята душа, отделила се от тялото при тежък сърдечен пристъп. «Витаех», пише той, «над леглото и виждах тялото си проснато под мене. След това попаднах в една зелена, заобиколена от планини долина, потънала в светлина и невероятно ярки цветове. Изведнъж от всички страни към мене се устремиха познати хора, за които знаех, че са мъртви». Както видяхме, Артър Форд се е занимавал със строго забраненото в Библията извикване на духове на умрели хора, под чийто образ са се явявали всъщност бесове. Фактът, че един такъв явен служител на Сатаната е виждал през време на клиничната си смърт зелена долина, потънала в светлина и невероятно ярки цветове, ясно показва бесовско измамния характер на всички видения и преживелици от подобен род. Обобщавайки изводите от всички случаи, подобни на разказаните, психоложката доктор Елизабет Кюблер-Рос заявява: «Повечето хора гледат на смъртта не като на край, а като на ново начало. Аз самата винаги съм наблюдавала как намиращите се на смъртно легло в последните минути на живота си сякаш говорят с хора, починали преди тях, които очевидно ги очакват вече радостно отвъд. За мен е вън от всяко съмнение, че нашата душа надживява смъртта». Списание Квик, посочената статия. Четейки подобни съобщения на разни хора, преживели клинична смърт, читателите според това дали са вярващи или невярващи, ги възприемат различно. Неосведомените вярващи възторжено откриват в тях потвърждение на вярата си в отвъдния свят, без да усетят, че от вяра се подхлъзват в кривоверие, тъй като им се внушава, че оттатък няма вече над, че всички благополучно отиват кой на по-малко, кой на повече светло място. Заразените от скептицизъм хора обявяват всички подобни преживелици за халюцинации и в двата случая печели Сатаната. Нито вярващите, нито невярващите дават правилна преценка на разглежданите случаи. Вярващите грешат, като приемат демоничните измами за ново благовестие. Невярващите пък грешат, като твърде леко отхвърлят въпроса за живота след смъртта, с голословната заява, че това са просто халюцинации. За нас, православно вярващите, въпросът стои съвсем иначе. Тук имаме работа не с обикновени халюцинации, не с бълнуване, не с самоизмама, а с нещо много по-страшно. С дяволска измама, с хитра уловка на Сатаната, за когото в Откровението е казано, че мами цялата вселена. С други думи, тук се сблъскваме с една от проявите на така наречените сатанински дълбини. Съветският автор А. Черняховски, обсъждайки разгледаните от нас разкази, им противопоставя документални записи, направени в съветски болници. Резултатът е обратен. Изпадналите в клинична смърт съветски граждани след тяхното съживяване заявяват, че нищо не са видели, че след настъпването на клиничната смърт загубвали съзнание и че идвали пак в съзнание едва след своето събуждане. Как да се обясни тази разлика между показанията на американските и съветските болни? Черняховски намира, че достатъчен отговор дава съветският психолог М. Нилин, който казва: «Разпитаните американци са почувствали, че от тях очакват съответните божествени в кавички подробности и неволно подсъзнателно изпълняват някаква социална поръчка, т.е. говорят не каквото е, а каквото се иска от тях. Този отговор е съвсем неубедителен, тъй като той може да бъде приведен и от противната страна за обясняване поведението на съветските граждани, изпаднали в клинична смърт. А. Черняховски спира вниманието на читателите върху състоянието на главния мозък у примрелите болни. Опитно е доказано, пише той, че още преди да настъпи клиничната смърт се наблюдава спадане на биотоковата активност на главния мозък и дълбоко потискане на жизнената дейност на централната нервна система. Субективно това състояние се оценява като провал в паметта. Защо тогава Моуди, Кюблер-Рос и някои други, пита Черняховски, така настойчиво защищават антинаучната хипотеза за особените форми на активност на човешкото съзнание след спиране на кръвообращението в кората на главния мозък? Четейки американските и съветските описания на преживяванията, изпитани от хора в състояние на клинична смърт, ние, застанали върху позициите на православната вяра, заявяваме, че не можем да се съгласим нито с едното, нито с другото становище. На американските изследователи ще възразим, че техните привлекателни за вярващите хора заключения противоречат на библейското и християнско учение за действителното състояние на душите в отвъдния свят, дето има не само рай, но и вечен ад. На Черняховски пък ще отговорим следното. Ние, православните, съвсем не твърдим, че след замирането на мозъчната дейност и спадналите в клинична смърт продължават чрез мозъка си да възприемат явления от отвъдния свят. Ние изхождаме от предпоставката, че човек се състои от материално тяло и нематериална душа. Както тялото има свои очи, тъй и душата има свое зрение, духовни очи. Изворът на мислите е не тялото и не мозъкът, а душата на човека, която си служи с мозъка като си инструмент. Според прочутия биолог Клод Бернар, да се твърди, че мисълта не е нищо друго, освен продукт на мозъка, е все едно да се каже, че времето е продукт на часовника. Вярно е, че без мозъка няма душевна дейност в рамките на земния човешки живот, през който мозъкът е уръдие на душата. Но без душата мозъкът не може да проявява никаква дейност. Мозъкът е микрофонът, чрез който говори ораторът, душата. Ако няма оратор, микрофонът не може да предаде никакви мисли. Ораторът може да говори и без микрофон. Това означава, че душата може да се обажда от отвъдния свят и без посредничеството на тялото. Разбира се, не в спиритически демоничния, а в библейския смисъл на думата. С физическите си очи човек вижда околния свят, а с духовните си очи вижда онова, което е невидимо, духовно, нематериално, вечно. Библията потвърждава, че такива очи съществуват в човека, но те не всякога действат. Блажен Августин утвърждава съществуването на духовни сетива в човека. Известен е разказаният от него бележит случай с картагенския лекар Геннадий, който сънувал, че му се явил някакъв лъчезарен юноша и го запитал. «Геннадий, спиш ли сега или си буден?» «Аз спя», отговорил Геннадий. «Виждаш ли ме?» запитал пак юношата. «Виждам те». «С какво ме виждаш? С твоите телесни очи ли?» «Не с тях. Те са затворени. Не зная с какво те виждам». Юношата продължил да задава въпроси. «Геннадий, чуваш ли ме?» «Да». «С какво ме чуваш? С твоите уши ли?» «Не с тях. Не зная с какво те чувам». Юношата запитал отново. «Геннадий, говориш ли сега с мене?» «Говоря». «С какво говориш? С твоята уста ли?» «Не с нея. Не зная с какво говоря». «Виждаш ли?» казал ангелът. Твоите сетива сега почиват и въпреки това ти гледаш, чуваш, говориш. И когато умреш, въпреки че сетивата ти ще почиват, ти ще продължаваш да виждаш, да чувстваш, да говориш и да чуваш. И тъй, да се виждат през земния живот неща от отвъдния свят е поначало възможно, защото това виждане се приписва не на тялото, а на душата, която е нематериална. Щом човек може покрай физическите си очи да има и духовни, той може да вижда с тях не само материалните, но и духовните неща. Грехът обаче е отнел ясното духовно виждане на човека и той от зрящ станал сляп. Праведниците, които са очистили душите си от грях, проглеждат, но и те не всякога и не всичко виждат, защото само Бог е всевиждащ. Те виждат само до толкова, доколкото Бог благоволява да им открие. Грешници също понякога могат да виждат. Такива са ясновидците. Типичното при тях обаче е, че те придобиват ясновидската способност, без да скъсат с греховете си. Тяхната способност е без съмнение от Сатаната, а не от Бога, защото Спасителят постави непременното условие да бъдем чисти по сърце, за да видим Бога. Дяволът не иска от хората подвизи за очистване от греха. Той бързо дава дарби на служителите си и така ги привързва още повече към себе си, а чрез тях придобива и други последователи. Такива са дяволските дарования, носят суетна земна слава, развиват гъмжило от страсти в поробената душа и неминуемо я водят към вечна гибел. Бог не дава бързо, нито на всеки го подобни благодатни дарби, за да не се възгордеем и да не погинем чрез тях. В църковните песнопения той често е наричан сърцеведец, защото познава и най-скритите дълбочини на всяка човешка душа и винаги я води към духовно извисяване по пътя на смирението. След тия кратки обяснения можем най-правилно да преценим от какъв характер са предсмъртните видения на американските пациенти. Тия люди явно не са светци, та да са достойни за благодатни откровения от отвъдния свят. Как може тогава да се вярва и гради мироглед въз основа на внушаваните им от зли духове видения за райски в кавички радости и небесни в кавички награди, съвсем не съответстващи на техните земни дела? Писанието говори: ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът где ще се яви? Ако те имаха правилна вяра, би трябвало като хора грешни, подобни на нас, да треперят и плачат за вечната си участ. Ето тук е същностният въпрос. Може ли обикновени грешници да бъдат удостоявани да общуват със светли духове и да изпитват при това лекота и радост, необикновено спокойствие и мир, които са достояние само на праведниците в Царството Небесно? Православната традиция не познава такова явление. Както вече споменахме, умиращите православни християни нерядко свидетелствуват преди издъхването си, че виждат духове на злобата, тъмни бесове, които искат да ги грабнат и отведат със себе си. Ние описахме случая с Елена Мантурова. Сега ще споменем и за дивната праведница, прозорливка и голяма страдалка за Христа, юродивата Пелагия Ивановна, близка по дух на свети Серафим Саровски. В житието й се разказва, че преди смъртта си тя имала таинствени видения, то страшни за нея, то радостни и светли. На обиколилите смъртния й одър монахини от Дивеево и наблюдавали как реагирала на страшните видения. Изведнъж ще обърне глава към стената и ще каже с рязък тон: «Не, аз не съм вършила това». Явно било, че врагът на човешкия род пристъпвал дори към нея, праведната, със своите лъжи и клевети. Пред самата си смърт тя повдигнала ръцете си нагоре и извикала: «Майко Божия!» Лицето й сияело радостно. Тя цялата треперела от вълнение, после отпуснала безсилно ръце и след малко издъхнала. Знае се, че мнозина умиращи православни християни преживяват истински ужас пред откриващата им се страховита за непокаялите си души зад гробна действителност. Някои тръпнат от страх пред тъмнината, която ги обкръжава, други изпитват неописуем ужас от вечните мъки. Пред мнозина от тях се явяват демони. У доктор Елизабет Кюблер-Рос няма и помен от всичко това. Събраните от нея показания на пациенти имат явната тенденция да представят смъртта като съвсем не страшна. Това не само се проповядва, но даже дебело се подчертава от апологетите на нейната дейност като психоложка и танатоложка. За да освободи хората от предвечния страх пред смъртта, четем за нея, танатоложката се опитва да изследва научно процеса на умирането. Защото ако ни се отдаде да открием какво става фактически след смъртта, ние бихме улеснили преминаването на милиони хора в отвъдния свят. Но запитват ли се така мислещите дали улесняват умиращите или всъщност утежняват положението им след смъртта, като я представят във всички случаи, без изключение, все в най-приятни краски? Блажена е наистина смъртта, но на праведниците, умиращи в Господа. Те минават от смърт към живот, от земни мъки към небесни радости, от мрак към светлина, от плач към вечно веселие. Но за да наследиш такава участ, трябва да си светец. или най-малкото дълбоко покаял се човек, т.е. такъв, който решително е отхвърлил греховността и е прегърнал праведността. Ако пък не си такъв, а грешник, за теб важат думите на псалмопевеца. Люта е смъртта на грешника. Както и думите на Христа. Вържете му ръцете и нозете, вземете го и го хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Свещеното писание, вдъхновявано от Светия Дух, казва, че в Царството Небесно няма да бъде допуснато нищо нечисто. В издаваните от руския Атонски манастир Свети Пантелеймон поучителни листовки четем следния знаменателен случай. Благочестив руски православен свещеник разказва следното. На времето, когато майка ми била млада девойка, в тяхната къща умряла леля и в доста напреднала възраст. Поставена в ковчег, тя трябвало на другия ден да бъде отнесена в храма и след това погребана. Печката горяла още от заранта. Майка ми взела участие в приготвянето на погребалната трапеза. Изведнъж видяхме, разказва мама, че покойницата широко разметна ръцете си, които бяха сложени кръстообразно на гърдите й, отвори очи и като попревдигна глава, мъчеше се да се изправи, но не можеше. Това така порази всички ни, че готвачката изпусна тигана, а ние, ни живи, ни мъртви, ужасно се изплашихме. Приближете се, мили мои, с едва доловим глас се обади оживелата. Не се бойте, аз съм жива. Елате по-близо. Ние на пръсти се приближихме до ковчега, а оживелата повдигна ръце, помоли ни да я подхванем и да й помогнем да излезе от ковчега. Не знам как се осмелихме да я извадим от погребалния ковчег. Забравих един тежък грях, мой скъпи, рече тя. По-скоро повикайте свещеника, трябва да се покая. Като дойдохме малко на себе си, ние не се стърпяхме да запитаме възкръсналата. Как е на оня свят? Какво видя там? Горко на грешниците, мили мои, каза Леля, горко. Живейте със страх Божий и не се оскърбявайте един друг. Молете се по-усърдно и се кайте за всичките си грехове. Не забравяйте, горко на грешниците, страшно е там за тях. Тя не ни каза нищо повече, но така ни оплаши, че ние се бояхме повече да я разпитваме. Свещеникът дойде, изповяда я и я причести. След като той си отиде, тя успя само да каже: «Простете ми заради Христа, мили мои», и веднага предаде Богу дух. Такъв страх ни обзе, че никакъв помен не успяхме да устроим. Погребахме едва на третия ден. Ето как изглежда в действителност връщането от онзи свят. В този дух Свети Йоан Лествичник разказва един потресаващ случай за някой си монах, известен под името Исихи Хоривит. Този брат прекарвал времето си в леност и не се грижил за спасението на душата си. Така заболял тежко и издъхнал. След около един час неочаквано оживял и помолил всички намиращи се при него да излязат, а сам се заключил отвътре в килията си и прекарал в нея 12 години, като през това време мълчал, никога и с никого не разговарял и вкусвал само хляб и вода. Той така се вглъбил в онова, който бил преживял и видял през време на кратката си смърт, че то от ужас се вцепенявал, то от ридание се разтапил и стоял безответен пред Господа. Когато му дошло времето да умре, монасите на сила отворили вратата на килията му, влезли при него и взели да го разпитват. Много въпроси му задавали те, а той им казвал само това. Простете, братя, никой от онези, които са придобили постоянното помнене на смъртта, не може да греши. Като знаели предишния му нехаен живот, братята се изумили от неговата блажена промяна. Той починал като праведник. Погребали го както подобава в братските гробища до оградата и по някои знамения се убедили, че Бог го е приел в царството на спасените. Свети Григорий Двойслов, папа Римски, разказва следния поучителен случай. Един високодуховен свещеник на име Севир, мъж богоугоден по живот, бил посетен от няколко души, които го помолили да изповяда и причести техен близък, лежащ на смъртно легло. Дошлите намерили свещеника в лозето му, дето берял грозде. «Идете вие напред», казал им Божият служител, «и аз ще ви настигна». Като видял, че малко грозде остава неприбрано, той решил да го дообере. След като свършил работата си, той незабавно се запътил към умиращия. Преди да достигне къщата, Пресрещнали го близките на болния и му рекли: «Защо закъсня, отче? Не се труди вече, човекът умря». Свещеникът изтръпнал при тая вест и заридал с висок глас. Той взел горко да се самообвинява, наричал се убиец и облян в сълзи влязал в дома, дето лежало тялото на покойника. Хвърлил се на земята пред одъра, удрил си главата о пода и казвал: «Аз съм виновен за неговата гибел». Като плачал така, изведнъж видял, че умрелият оживял. Стоящите наоколо се ужасили и същевременно се зарадвали на възкресяването му, а някои го запитали: «Къде беше? Как се върна с душата си в тялото?» Той отговорил: «Някакви страшни и горди черни същества, от чието уста и ноздри излизаше огън, ме пресрещнаха и поведоха към някакви тъмни места, извикващи страх и трепет. Внезапно се появи един пресветъл юноша, заобиколен от други, подобни на него, и каза с власт на водещите ме: „Върнете тая душа, защото свещеникът Севир плаче за нея. Заради сълзите му Господ му я подари“. Тогава Севир станал от земята и с неизказана радост отправил благодарност към Бога. После седнал до оживелия, поучил го как да се покае, изповядал го основно, прочел му разрешителната молитва и го причастил с божествените тайни. Възкресеният живял още 7 дни, които прекарал в непрекъсната покайна молитва и на осмия ден с мир предал на Бога душата си. Какъв е изводът от съпоставянето на уния 750 случая на клинична смърт, събрани и разследвани от доктор Кюблер-Рос, със случките, предадени в житията и преразказани от нас? Изводът може да бъде само следният. 750-те случая свидетелствуват за ловката хитрост на сатаната, който чрез разпитаните от доктор Молди и доктор Кюблер-Рос пациенти представи отделянето на душата от тялото като съвсем не страшен преход от едно битие в друго. С розовите описания на светлини и радости, преживявани уж в задгробния свят, врагът на човешкото спасение цели да успокои и приспи хората, слушащи тези описания, та да не се ужасяват те от предстоящата смърт и да не считат за нужно чрез покаяние и изповед да се готвят за нея. Тенденцията е ясна – чрез измамни утехи да се хващат наивни души в примките на лукавия. Същата тенденция прокарва, както видяхме, и медиумът Артър Форд. Той също твърди, че смъртта не е страшна и предава следната мисъл на явила му се душа от отвъдния свят: «Няма отпращане нито в рай, нито в ад. Ние просто продължаваме да живеем». Последната фраза отваря широко вратите за едно друго опасно лъжеучение – прераждането на душите, което ще разкритикуваме в една от следващите глави. Дяволът е голям хуманист. Той се показва много милостив към хората, но със своето човеколюбие той е погубил най-много човеци. Да се пазим от хуманните му в кавички проповеди.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас –

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Немското списание Квик, брой 30 от 17 юли 1975 година, е отпечатана статията «Има ли нов живот след смъртта? Как изглежда онзи друг нов свят, в който се връщаме след смъртта си?» В тая статия са дадени изказванията на доктор Елизабет Кюблер-Рос, порождение швейцарка, омъжена за американски лекар, 49-годишна международно призната за експерт по танатология, наука и следваща процесите при умирането. Години наред тя е посещавала болница след болница, стояла при леглото на неизлечимо болните до последният им дъх и отбелязвала техните думи, техните страхове и усещания. Тя е събрала и проучила 750 показания на лица, прекарали известно време в състояние на клинична смърт и върнати след това отново към живот. Ето някои от тия случаи, поместени в списанието Квик. Американецът Виктор Т. Солоу, филмов продуцент със собствено ателие в Нью-Йорк, разказва как умрял и оживял, след като сърцето му било престанало да тупти в продължение на 23 минути. При една разходка с кола той изведнъж се почувствал зле и казал на жена си: «О, Люси, аз...» Но не довършил фразата и припаднал. Натрупали се хора, повикани били незабавно лекари, които констатирали смъртта. С бърза помощ Солоу бил закаран в най-близката клиника и там успели да го съживят с методите на модерната реанимация. След като дошъл на себе си, примрелият разказал какво е преживял във времето, когато бил прекрачил прага на отвъдния свят. Той се движил стремително към някаква лъчисто светла мрежа, в която попаднал и се преобразил. Почувствал, че едно ново аз изместило първото му аз. Това ново аз било чист дух. Най-характерното му усещане било неописуем покой и предусещане на големи събития, на по-нататъчно преобразяване. Филмовата актриса Елизабет Тейлър също разказва за аналогични преживявания. При едно тежко заболяване тя се намирала пред прага на смъртта и ето какво почувствала, според нейния собствен разказ. Обземе великолепно чувство на спокойствие и мир. Изведнъж видях самата себе си легнала долу на леглото. Бях напълно отделена от тялото си. То вече не беше част от мене. А ето и друг случай, който поради драматичността му предаваме по-подробно. Произшествието става в Чикаго, дето една пациентка лежи в отделението за интензивно лечение в една частна клиника. В стаята се намира само дежурната сестра. Пациентката е на около 40 години и страда от рак. Към 4 часа след обяд сестрата забелязва внезапна промяна във външния вид на болната. Лицето й става восъчно бяло, очите й се втренчват в тавана, от устните излиза с подавен стон и тя вече не мръдва. След 2 минути лекарят е вече при леглото й. Той установява спиране на дишането и липса на всякакъв пулс, пълно прекъсване на сърдечната дейност, отсъствие на всякакви мозъчни биотокове. И така, жената изпада в състояние на клинична смърт. Предприетите енергични опити за реанимация не връщат болната към живота и тя бива отнесена в моргата. След 3 часа и половина, служителят в моргата преживява най-големия ужас в живота си. Мъртвата се раздвижва под покривалото. Повиканите лекари подновяват опитите за реанимация, този път с успех. Жената е върната към живот. След около 48 часа тя отново е в пълно съзнание. Мозъчните й клетки, които обикновено започват да умират само няколко минути след спиране на достъпа на кислород, не показват никакви белези на увреждане, който учудва лекарите. Тя им разказва какво е видяла и преживяла през това време, но лекарите се усмихват любезно и обясняват всичко с думите смъртна халюцинация. 2 седмици по-късно болната жена е посетена от лекарката психоложка доктор Елизабет Кюблер-Рос, пред която тя разказва следното. Въздъхнах дълбоко и изведнъж почувствах как леко се изплъзвам навън от собственото си тяло и се понасям нагоре. Можех да видя как лежа долу на леглото като старо зимно пълто, захвърлено през пролетта в ъгъла. Изведнъж разбрах. Бях мъртва. Видях веднага след това как лекарите се втурнаха в стаята и започнаха да се занимават с безжизненото ми тяло. Разбирах всяка тяхна дума, чувах дишането им и как един от тях тихо изруга. Можех да разпозная всеки един от тях по-отделно. Наблюдавах това всичко отгоре, сякаш се носех над тях във въздуха, и този въздух беше целият изпълнен с блестяща, ярка, великолепна светлина. Опитах се да вляза в контакт с лекарите и да им кажа: «Оставете, няма вече никакъв смисъл. Нима не виждате, че вече не съм жива?» Най-сетне разбрах, че те не могат да ме видят, нито да ме чуят. Тогава ме завладя едно неописуемо хубаво чувство на абсолютен покой и задоволство. Следващото, което мога да си спомня, е, че лежах на една маса в моргата, а лекарите се бяха надвесили над мене. Бях върната към живот, но изпитвам силно разочарование от това. Пациентката казва по-нататък: «Откакто знам какво всъщност е смъртта, не се страхувам вече от нея». Чудно ли е, че след такава дяволска пропаганда броят на самоубийствата бързо нарасна? Какво ужасно безстрашие, когато всички свети отци въз основа на Словото Божие ни учат на страх Божий и ни внушават да не гледаме лекомислено на смъртта, а с голяма загриженост да се готвим за нея. Приблизително такива са и всички подобни разкази, описващи преживяванията на различни други хора, изпаднали в клинична смърт. Едни виждат слънце и поляни, чувстват, че са в рая, изпитват голяма радост и вътрешно задоволство. Други се виждат обкръжени от светлина и чуват тиха музика. Трети се чувстват съвсем леки, радостно спокойни и заобиколени от всякъде с някаква лъчиста атмосфера. Четвърти виждат свои близки покойници, които ги привеждат към някакъв чуден, оцветен в розово свят, към някаква приказна градина, изпъстрена с чудни цветя и огласявана от детски смехове. Известният ни вече американски медиум Артър Форд, с чиято явно противохристиянска дейност като медиум се запознахме в предишната глава, описва сам преживелиците на своята душа, отделила се от тялото при тежък сърдечен пристъп. «Витаех», пише той, «над леглото и виждах тялото си проснато под мене. След това попаднах в една зелена, заобиколена от планини долина, потънала в светлина и невероятно ярки цветове. Изведнъж от всички страни към мене се устремих

Американката доктор Елизабет Кюблер-Рос заявява: Повечето хора гледат на смъртта не като на край, а като на ново начало. Аз самата винаги съм наблюдавала как намиращите се на смъртно легло в последните минути на живота си сякаш говорят с хора, починали преди тях, които очевидно ги очакват вече радостно отвъд. За мен е вън от всяко съмнение, че нашата душа надживява смъртта. Списание Квик, посочената статия. Четейки подобни съобщения на разни хора, преживели клинична смърт, читателите според това дали са вярващи или невярващи, ги възприемат различно. Неосведомените вярващи възторжено откриват в тях потвърждение на вярата си в отвъдния свят, без да усетят, че от вяра се подхлъзват в кривоверие, тъй като им се внушава, че оттатък няма вече над, че всички благополучно отиват кой на по-малко, кой на повече светло място. Заразените от скептицизъм хора обявяват всички подобни преживелици за халюцинации и в двата случая печели сатаната. Нито вярващите, нито невярващите дават правилна преценка на разглежданите случаи. Вярващите грешат, като приемат демоничните измами за ново благовестие. Невярващите пък грешат, като твърде леко отхвърлят въпроса за живота след смъртта, с голословната заява, че това са просто халюцинации. За нас, православно вярващите, въпросът стои съвсем иначе. Тук имаме работа не с обикновени халюцинации, не с бълнуване, не с самоизмама, а с нещо много по-страшно. С дяволска измама, с хитра уловка на сатаната, за когото в откровението е казано, че мами цялата вселена. С други думи, тук се сблъскваме с една от проявите на така наречените сатанински дълбини. Съветският автор А. Черняховски, обсъждайки разгледаните от нас разкази, им противопоставя документални записи, направени в съветски болници. Резултатът е обратен. Изпадналите в клинична смърт съветски граждани след тяхното съживяване заявяват, че нищо не са видели, че след настъпването на клиничната смърт загубвали съзнание и че идвали пак в съзнание едва след своето събуждане. Как да се обясни тази разлика между показанията на американските и съветските болни? Черняховски намира, че достатъчен отговор дава съветският психолог М. Нилин, който казва: Разпитаните американци са почувствали, че от тях очакват съответните божествени в кавички подробности и неволно подсъзнателно изпълняват някаква социална поръчка, т.е. говорят не каквото е, а каквото се иска от тях. Този отговор е съвсем неубедителен, тъй като той може да бъде приведен и от противната страна за обясняване поведението на съветските граждани, изпаднали в клинична смърт. А. Черняховски спира вниманието на читателите върху състоянието на главния мозък у примрелите болни. Опитно е доказано, пише той, че още преди да настъпи клиничната смърт се наблюдава спадане на биотоковата активност на главния мозък и дълбоко потискане на жизнената дейност на централната нервна система. Субективно това състояние се оценява като провал в паметта. Защо тогава Моуди, Кюблер-Рос и някои други, пита Черняховски, така настойчиво защищават антинаучната хипотеза за особените форми на активност на човешкото съзнание след спиране на кръвообращението в кората на главния мозък? Четейки американските и съветските описания на преживяванията, изпитани от хора в състояние на клинична смърт, ние, застанали върху позициите на православната вяра, заявяваме, че не можем да се съгласим нито с едното, нито с другото становище. На американските изследователи ще възразим, че техните привлекателни за вярващите хора заключения противоречат на библейското и християнско учение за действителното състояние на душите в отвъдния свят, дето има не само рай, но и вече над. На Черняховски пък ще отговорим следното. Ние, православните, съвсем не твърдим, че след замирането на мозъчната дейност и спадналите в клинична смърт продължават чрез мозъка си да възприемат явления от отвъдния свят. Ние изхождаме от предпоставката, че човек се състои от материално тяло и нематериална душа. Както тялото има свои очи, тъй и душата има свое зрение – духовни очи. Изворът на мислите е не тялото и не мозъкът, а душата на човека, която си служи с мозъка като с инструмент. Според прочутия биолог Клод Бернар, да се твърди, че мисълта не е нищо друго, освен продукт на мозъка, е все едно да се каже, че времето е продукт на часовника. Вярно е, че без мозъка няма душевна дейност.

0: в рамките на земния човешки живот, през който мозъкът е уръдие на душата. Но без душата мозъкът не може да проявява никаква дейност. Мозъкът е микрофонът, чрез който говори ораторът, душата. Ако няма оратор, микрофонът не може да предаде никакви мисли. Ораторът може да говори и без микрофон. Това означава, че душата може да се обажда от отвъдния свят и без посредничеството на тялото. Разбира се, не в спиритически демоничния, а в библейския смисъл на думата. С физическите си очи човек вижда околния свят, а с духовните си очи вижда онова, което е невидимо, духовно, нематериално, вечно. Библията потвърждава, че такива очи съществуват в човека, но те не всякога действат. Блажени Августин утвърждава съществуването на духовни сетива в човека. Известен е разказаният от него бележит случай с картагенския лекар Геннадий, който сънувал, че му се явил някакъв лъчезарен юноша и го запитал: «Геннадий, спиш ли сега или си буден?» «Аз спя», отговорил Геннадий. «Виждаш ли ме?» запитал пак юношата. «Виждам те». «С какво ме виждаш? С твоите телесни очи ли?» «Не с тях. Те са затворени. Не зная с какво те виждам». Юношата продължил да задава въпроси. «Геннадий, чуваш ли ме?» «Да». «С какво ме чуваш? С твоите уши ли?» «Не с тях. Не зная с какво те чувам». Юношата запитал отново. «Геннадий, говориш ли сега с мене?» «Говоря». «С какво говориш? С твоята уста ли?» «Не с нея. Не зная с какво говоря». «Виждаш ли», казал ангелът, «твоите сетива сега почиват и въпреки това ти гледаш, чуваш, говориш. И когато умреш, въпреки че сетивата ти ще почиват, ти ще продължаваш да виждаш, да чувстваш, да говориш и да чуваш». И тъй, да се виждат през земния живот неща от отвъдния свят е поначало възможно, защото това виждане се приписва не на тялото, а на душата, която е нематериална. Щом човек може покрай физическите си очи да има и духовни, той може да вижда с тях не само материалните, но и духовните неща. Грехът обаче е отнел ясното духовно виждане на човека и той от зрящ е станал сляп. Праведниците, които са очистили душите си от грях, проглеждат, но и те не всякога и не всичко виждат, защото само Бог е всевиждащ. Те виждат само до толкова, доколкото Бог благоволява да им открие. Грешници също понякога могат да виждат. Такива са ясновидците. Типичното при тях обаче е, че те придобиват ясновидската способност, без да скъсат с греховете си. Тяхната способност е без съмнение от Сатаната, а не от Бога, защото Спасителят поставя непременното условие да бъдем чисти по сърце, за да видим Бога. Дяволът не иска от хората подвизи за очистване от греха. Той бързо дава дарби на служителите си и така ги привързва още повече към себе си, а чрез тях придобива и други последователи. Такива са дяволските дарования, носят суетна земна слава, развиват гъмжило от страсти в поробената душа и неминуемо я водят към вечна гибел. Бог не дава бързо, нито на всеки го подобни благодатни дарби, за да не се възгордеем и да не погинем чрез тях. В църковните песнопения той често е наричан сърцеведец, защото познава и най-скритите дълбочини на всяка човешка душа и винаги я води към духовно извисяване по пътя на смирението. След тия кратки обяснения можем най-правилно да преценим от какъв характер са предсмъртните видения на американските пациенти. Тия люди явно не са светци, та да са достойни за благодатни откровения от отвъдния свят. Как може тогава да се вярва и гради мироглед въз основа на внушаваните им от зли духове видения за райски в кавички радости и небесни в кавички награди, съвсем не съответстващи на техните земни дела? Писанието говори: «Ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът где ще се яви?» Ако те имаха правилна вяра, би трябвало като хора грешни, подобни на нас, да треперят и плачат за вечната си участ. Ето тук е същностният въпрос. Може ли обикновени грешници да бъдат удостоявани да общуват със светли духове и да изпитват при това лекота и радост, необикновено спокойствие и мир, които са достояние само на праведниците в Царството Небесно? Православната традиция не познава такова явление. Както вече споменахме, умиращите православни християни нерядко свидетелствуват преди издъхването си, че виждат духове на злобата, тъмни бесове, които искат да ги грабнат и отведат със себе си. Ние описахме случая с Елена Мантурова. Сега ще споменем и за дивната праведница, прозорливка и голяма страдалка за Христа, и родивата Пелагия Ивановна, близка по дух на свети Серафим Саровски. В житието й се разказва, че преди смъртта си тя имала таинствени видения, то страшни за нея, то радостни и светли. На обиколилите смъртния и одър монахини от Дивеево е наблюдавали как реагирала на страшните видения. Изведнъж ще обърне глава към стената и ще каже с рязък тон: «Не, аз не съм вършила това». Явно било, че врагът на човешкия род пристъпвал дори към нея, праведната, със своите лъжи и клевети. Пред самата си смърт тя повдигнала ръцете си нагоре и извикала: «Майко Божия!» Лицето й сияело радостно. Тя цялата треперела от вълнение, после отпуснала безсилно ръце и след малко издъхнала. Знае се, че мнозина умиращи православни християни преживяват истински ужас пред откриващата им се страховита за непокаялите си души зад гробна действителност. Някои тръпнат от страх пред тъмнината, която ги обкръжава, други изпитват неописуем ужас от вечните мъки. Пред мнозина от тях се явяват демони. У доктор Елизабет Кюблер-Рос няма и помен от всичко това. Събраните от нея показания на пациенти имат явната тенденция да представят смъртта като съвсем не страшна. Това не само се проповядва, но даже дебело се подчертава от апологетите на нейната дейност като психоложка и танатоложка. За да освободи хората от предвечния страх пред смъртта, четем за нея, танатоложката се опитва да изследва научно процеса на умирането. Защото ако ни се отдаде да открием какво става фактически след смъртта, ние бихме улеснили преминаването на милиони хора в отвъдния свят. Но запитват ли се така мислещите дали улесняват умиращите или всъщност утежняват положението им след смъртта, като я представят във всички случаи, без изключение, все в най-приятни краски? Блажена е наистина смъртта, но на праведниците, умиращи в Господа. Те минават от смърт към живот, от земни мъки към небесни радости, от мрак към светлина, от плач към вечно веселие. Но за да наследиш такава участ, трябва да си светец, или най-малкото дълбоко покаял си човек, т.е. такъв, който решително е отхвърлил греховността и е прегърнал праведността. Ако пък не си такъв, а грешник, за теб важат думите на псалмопевеца: «Люта е смъртта на грешника», както и думите на Христа: «Вържете му ръцете и нозете, вземете го и го хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби». Свещеното писание, вдъхновявано от Светия Дух, казва, че в Царството Небесно няма да бъде допуснато нищо нечисто. Издаваните от руския атонски манастир Свети Пантелеймон поучителни листовки, четем следния знаменателен случай. Благочестив руски православен свещеник разказва следното. На времето, когато майка ми била млада девойка, в тяхната къща умряла леля и в доста напреднала възраст. Поставена в ковчег, тя трябвало на другия ден да бъде отнесена в храма и след това погребана. Печката горяла още от зърънта. Майка ми взела участие в приготвянето на погребалната трапеза. «Изведнъж видяхме», разказва мама, «че покойницата широко разметна ръцете си, които бяха сложени кръстообразно на гърдите й, отвори очи и като попривдигна глава, мъчеше се да се изправи, но не можеше. Това така порази всички ни, че готвачката изпусна тигана, а ние, ни живи, ни мъртви, ужасно се изплашихме. Приближете се, мили мои», с едва доловим глас се обади оживелата. «Не се бойте, аз съм жива. Елате по-близо». Ние на пръсти се приближихме до ковчега, а оживелата повдигна ръце, помолени да я подхванем и да й помогнем да излезе от ковчега. Не знам как се осмелихме да я извадим от погребалния ковчег. «Забравих един тежък грях, мой скъпи», рече тя. «По-скоро повикайте свещеника, трябва да се покая». Като дойдохме малко на себе си, ние не се стърпяхме да запитаме възкръсналата: «Как е на оня свят? Какво видя там?» «Горко на грешниците, мили мои», каза леля. «Горко. Живейте със страх Божий и не се оскърбявайте един друг. Молете се по-усърдно и се кайте за всичките си грехове. Не забравяйте, горко на грешниците, страшно е там за тях. Тя не ни каза нищо повече, но така ни оплаши, че ние се бояхме повече да я разпитваме. Свещеникът дойде, изповяда я и я причести. След като той си отиде, тя успя само да каже: «Простете ми заради Христа, мили мои», и веднага предаде Богу дух. Такъв страх ни обзе, че никакъв помен не успяхме да устроим. Погребахме едва на третия ден. Ето как изглежда в действителност връщането от онзи свят. В този дух св. Йоан Лествичник разказва един потресаващ случай за някой си монах, известен под името Исихий Хоривит. Този брат прекаравал времето си в леност и не се грижил за спасението на душата си. Така заболял тежко и издъхнал. След около един час неочаквано оживял и помолил всички, намиращи се при него, да излязат, а сам се заключил отвътре в килията си и прекарал в нея 12 години, като през това време мълчал, никога и с никого не разговарял и вкусвал само хляб и вода. Той така се вглъбил в онова, който бил преживял и видял през време на кратката си смърт, че то от ужас се вцепенявал, то от ридание се разтапил и стоял безответен пред Господа. Когато му дошло времето да умре, монасите на сила отворили вратата на килията му, влезли при него и взели да го разпитват. Много въпроси му задавали те, а той им казвал само това: «Простете, братя, никой от онези, които са придобили постоянното помнене на смъртта, не може да греши». Като знаели предишния му нехаен живот, братята се изумили от неговата блажена промяна. Той починал като праведник. Погребали го както подобава в братските гробища до оградата и по някои знамения се убедили, че Бог го е приел в царството на спасените. Свети Григорий Двойслов, папа Римски, разказва следния поучителен случай. Един високодуховен свещеник на име Севир, мъж богоугоден по живот, бил посетен от няколко души, които го помолили да изповяда и причести техен близък, лежащ на смъртно легло. Дошлите намерили свещеника в лозето му, дето берял грозде. «Идете вие напред», казал им Божият служител, «и аз ще ви настигна». Като видял, че малко грозде остава неприбрано, той решил да го дообере. След като свършил работата си, той незабавно се запътил към умиращия. Преди да достигне къщата, пресрещнали го близките на болния и му рекли: «Защо закъсня, отче? Не се труди вече, човекът умря». Свещеникът изтръпнал при тая вест и заридал с висок глас. Той взел горко да се самообвинява, наричал се убиец и облян в сълзи влязал в дома, дето лежало тялото на покойника. Хвърлил се на земята пред одъра, удрил си главата о пода и казвал: «Аз съм виновен за неговата гибел». Като плачал така, изведнъж видял, че умрелият оживял. Стоящите наоколо се ужасили и същевременно се зарадвали на възкресяването му, а някои го запитали: «Къде беше? Как се върна с душата си в тялото?» Той отговорил: «Някакви страшни, горди, черни същества, от чието уста и ноздри излизаше огън, ме пресрещнаха и поведоха към някакви тъмни места, извикващи страх и трепет. Внезапно се появи един пресветъл юноша, заобиколен от други, подобни на него, и каза с власт на водещите ме: „Върнете тая душа, защото свещеникът Севир плаче за нея. Заради сълзите му Господ му я подари“. Тогава Севир станал от земята и с неизказана радост отправил благодарност към Бога. После седнал до оживелия, поучил го как да се покае, изповядал го основно, прочел му разрешителната молитва и го причастил с божествените тайни. Възкресеният живял още 7 дни, които прекарал в непрекъсната покайна молитва, и на осмия ден с мир предал на Бога душата си. Какъв е изводът от съпоставянето на уния 750 случая на клинична смърт, събрани и разследвани от доктор Кюблер-Рос, със случките, предадени в житията и преразказани от нас? Изводът може да бъде само следният. 750-те случая свидетелствуват за ловката хитрост на сатаната, който чрез разпитаните от доктор Молди и доктор Кюблер-Рос пациенти представи отделянето на душата от тялото като съвсем не страшен преход от едно битие в друго. С розовите описания на светлини и радости, преживявани уж в задгробния свят, Врагът на човешкото спасение цели да успокои и приспи хората, слушащи тези описания, та да не се ужасяват те от предстоящата смърт и да не считат за нужно чрез покаяние и изповед да се готвят за нея. Тенденцията е ясна – чрез измамни утехи да се хващат наивни души в примките на лукавия. Същата тенденция прокарва, както видяхме, и медиумът Артър Форд. Той също твърди, че смъртта не е страшна и предава следната мисъл на явила му се душа от отвъдния свят. Няма отпращане нито в рай, нито в ад. Ние просто продължаваме да живеем. Последната фраза отваря широко вратите за едно друго опасно лъжеучение – прераждането на душите, което ще разкритикуваме в една от следващите глави. Дяволът е голям хуманист. Той се показва много милостив към хората, но със своето човеколюбие той е погубил най-много човеци. Да се пазим от хуманните му в кавички проповеди.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!